0: no so kapele la ikorowa. Muteko wa ebanku di Mosambiki, ola lei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
1: Ebanku yo Mosambiki, ela leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Moni anamiwa. Wapachira muteko anhu wokuhani o kapele la ikorowa mbanko. Olelo, na ya orugunuwe na mwaha wa wiyeri wachu ikorowa. Eskema zempiramide, jakina anaicha na eskema spons. Makalelo, ohiana, o wiyeri wachu ikorowa. Ajwana lapa ni masina achwakina munavi iteni. Awi epurele ni wakuva. Anarwa, enaiviriha okana no nakoso, kaanyo makuru amiteko, achu analivaya. Nare, anatumaya sopo na olivela ofolowa mukanyoni eniha erkingu kiwa. Makalelo yao owiera chikorowa, erumili hiwa kakanyo na ichuikina, aneriwa na mpava, achu onana ramirima. Anawoka

mtoko anlochaya amwenye Muhammad nar Maome. Muna kereshaya mtoko ene profeta amuluku Abraham. Amwenye hanamona ntoko mulipa miririmu. Anamona ntoko mchupa hi. Mlopwa na veriva na keresha. Amwenye esakayeyo oniwe ntoko mlopwa na awiye vihasha. Awisu umaliha ni anchichi miho. Veriva alopwa na akina. Oyariwe omeka. Muhammad na armano Maome. Armane ene anamwecha na koso. Echelaka ilaposo hiya na hiya na alapaka miteko sawe. Ante posive liwa ohia vakane mteko awe. Ano ya vachuthi vale, avekela, isupwe laka, ni avekaka, so hiyana hiyana, wajamela omeka. Amwenye, ane mere wi iyaka, ivirakavo masana matanu na moha, Maome. Arano iyaka makuma sheshe. Mara avekela iye, mukuluku telani wa Monti Hira. Aha kela olecho wa munkelo, wa wela, wa aichani wa Gabriel. Amurumanto ochocho pela mavekelo, mamoha moha. Amulela we muluko ahimu tanla ntoko murumwa profeta. Uuma liha elapo ya vati. Esaka yeyo. Maome akela muchaka ole wa munkelo Gabriel. Evinyaka okwila ye muchaka yowo orempwa mkuku ni wa mwenye unaiwa Alkoram. Emara wavira ya mkucho wa kalifadu wa Abu Bakar. Maome hahiye mpiru awe. Wovekela ntoko muyuta ni mukirishtao. Makuru ovekela ya avungwesha esakayeyo elapo ya Arabia. Okina wo alaleawi arimurumwani muluku awi ahusihe muchaka wapamani we parpare we keresha ele ya juwediwe. Ananloko amukuma wameka epoma ya Santa Islao. Eko chawa kela muchaka ole. Epacharanto omuikara ni ya lene ya muchara inikariku. Michaka samkrecha salale iwa ni Muhammadi, shasha mupwelo wola mliwa, omamalilo ni wawe, oruha otikini ha omeka. Avekiwanto we rechu, ya hala wone iha, ni waromeli hachu we mweparpare masu alocha iye, arumwe ni muluku. Alato onyeriwa otatu wa anepa, naro kala mnepa wonana ramrima waicha ni wa jing. Wayele alale iwa achwa muhamu haomeka enveka profeta Muhammad ohia mtekwa we wa mkeresha. Aiwa apwane la ochonka kapahi. Mahikwe viraka achwa nchene ya mvirato evoloke keresha yeyo efiani. Ntwakina yari ikeresha ikina. Yanamveka we ahie ovekela ikeresha wele yopachara.

ya kasa mholo ntowa na wikari wa na mwenye vai ye niana macharawe ehia elapo ya meka echarampiro wa ya trib epoma ya rakame na ne weche la ikilomo masana mararuni maku matanu oya ota uomokweni wa meka esueliwe mholo ni nsina na madina nchankara nisueliwe.

Ma è vero, vero, ti hiva na pia ho come ne mi mi te co se le gel se lo mi so le ro di hiku da no ma ram te co ma hiku na co na ya ma thano na ra ro mi erwa net na moha ya ki gundu pili ni ya kama come le gina co taru ra boha se cho esimana yana wili kwa mweru wa junyo buluko ya merida rubita kusele jelo selo mwe ini jikia ushe kuwa na loja mwibuwa ra raru na raru ni mitana makumatano wiki na kumitano musina na radu sabiki na juna we mwenye wano tene mwani chariha wa shelo pama nego na nombra rubita kuna murejele na mita kusa pama to ni makalelo otene apamaru no ho hier bloku mereraru mpaka oshakuwa mamita ko selo selo mwe

Studio za Radio Mozambique msao provincial ya Zambezi Bachobo libuna mwetene bondia mwini mabasa alizu ni chobo dabno sika chiposi chiposi malabo matena madaru amwiru tana moza ya kaya 2026 mabasa alizu ni chobo nzwa mpaka milizi kumina moza na mita la makumatana mitanu bafuna IOT ya mpado madaru mwalizu na ezugu mwana madaru mwaja ambasa mniloka gari uhuru na Zopada za Mozambiki na zilabu zina na lizu na ezu zikona mirithi mitemine mita la kumi mpa kusokoro dima ya jibo za etamponu Mozambiki mpaka mirithi kumi mpa kusokoro dima ya dima ya jibo ila ndena zopada za Mozambezia na lizu na ichobo kumi na mita la kumi mabasa makani muradini kumi na moza maputu ila ndena zopada za Mozambiki na zilabu zina na lizu na ezugu kumi na moza na mita la kumi na mitano loo imecha jibo ila na ngane makubana kama kala mpaka yu ila ndena na lizu na chwabo kumi na mozana mita la makumi ya mitano dime na kalia mabasa ambara ninyo dime abana kunaeza kasi konti na dapuna na motene bondia mwini mabasa alizu ni chwabo dapuna usika chiposi mkane gari mabasa vina wadede tumpo mawani iyo ndrobila kwa hila mabasa ina tede nyo mabasa mwini ndrobila diretu nune makumaka mkane zotele za diretu Wira dunia basa fitri nyo wira zirumu wira binos kachiposi mpaka sika ishano wira mwodo putate na nromero vina na mwufanyi la mwene. Dabuna wala kadi minyo bagara da silba dindaba na juli posu dimaka nkapa na maazi yeno wedi nindaka mwenyoni mabasa alizu na chobo murende leo fuwase wano kale mawani mwotene mpuno Mozambiki za mbizu makamaka mwono mwuruma wila ay wane otene maazi mbira mpuno mu provincia ya Zambezi ya Nromelo utamakamaka untukana wila mbasa aya ode kutida na Nromelo

fili bela do ziba kadi mala. Ota ondo bera da kanigela. Bela do ziba kadi mala. Mugele le muvi. Ako di do mio. Tiyele le mugarangi. Kinovea. Nona mgodo wala pa yele maumuzi mwaone namuzi mkutie mkuto basa mangono mtudele na wila na lode za makolo vano tamizi mwanyani bela amusiba mburi yaga mae mae mbali mwoteni ama mbali bondia mae mwoteni.

Baito tamismo yani bela mai vanos de diash bela hoyu puroyu rongen tonya mi tremina mitra makpatan na mili ni gana buza na jibu za na meba mpuno Mosambiki mpaka muzi wazo pata Mzambezi ya na lizu ni chuabo mweru wa ufuru wa Mosambiki mweru wa metikali na minyabu.

wiba wa Jean Paul na Roger bella makale ya dabuno abriga na peno amalo nyala peno vina mpomoni makama kabla lia ndimua hati mlugu wa laga aima azumbu wila edabu ndadai ndadai pili wazumbu ya manuka niwa mwenye pili wa sapa ntidi ningari sadue

studio za Radio Mosambiki kopeni moteno mvuro na mabasa alivatado na kalima mwadha mdima ni ya mabasa alizune chuobo mpaka miraru na mitala makumata na mitano huzithi wa upa ganyo moteni holipa dijoko mvuro na kama basa haba

Bruni walu ibawa name ba Stuart Sukuma belwa zamani kimbelwa mindi na mitala makuma nai intamagela muzi wa dhopadwa dhikakona miraro.

0: huari wipa wa mostra sobrinho na mipa abachua pavava. Ne chalaka mithala makumeli na hala wa vahane lukuluku yela moteko wa mpira. Ne raho ni mahiwe ni nthamo inahu amil karda kwa
1: Radio Moçambique, Zambézia.

0: Moni, mitoko sampiria e provisia ya Zambezia, nole liheran wa uwe wa pacherani, mutupish a wanagruwe, o weria o kalavani purno pachera, nare, atenshe tasa, mumakupe provisia ya Zambezia, vavale ya pima naya mpiria ni MM Legends e poma ya omukuba. Amil karda konsisao, kura menle mitipo mwa ohiwa lelo mwa ihe siri mitekudiriwe esimana ela ni hiyerere ya humo chudi. Asipapa muhamoha provinsi ya Zambezia anna veka aholeli ni asipapa uwe wetelenu mitako sampira maskolani wawe anamiravo atanliwe wawe yemelele elapo ya Mosambiki hikuwa kele ojulini ihe anhuseria ya. Masini hakumve namora ni mushelo ola onlocha wawe mutupish awana guruwe o welela naru oteshe tasa ni hikuna murunku mwa provinsi ya Zambezia amukuru onkwe MM Legend o mukuba ni ampira raru MM ni mpiria mwaha. Mpaka okumoni mwamiteko sa mpiria mnihuku nosilo ya asasio makarelo a ovareriwa ampati 0-0 masi eyo here yaru. Mwa mutupish awanagruwe arvano onemela makupa a omokom mwa eprovisia ya Zambezia. Farantwai, asipapa muhamuha provisi ya Zambezia nchekunla huno nihiku na warowa naru omara wasumana yola we anaskola atandiwe mwa provisi ya Zambezia wawii ya melele mitako sampira maskola ne provisi unyambani anna ponla oweteliwa wawii ekalumi poro zapama ehihiyerere ojuli wana wii ya hiyereru eromeli haka mitako sampira akala mwii muhala maskola
1: mia nisina nakani watadeo rasi Jose.
2: I provincia so hecha makuru nara pro makuru akanlewi meme lila i provincia so hia na hiana nalocha makuru ayawe melela e provincia Zambezia hi otene atandiwa ale ayawe melela e provincia Zambezia mo makuru hia na hiana nalocha ashadrej and ball basket imperial mawani ikoverelo niki nako ni sulaka we akele na re mapuro o kwa sera hiyo pachera tisha ni we herra ho yakela e chweni khobele la ho wemela mo mapuro o pachera
1: e miano ka na tshuna we e ya la thandiwe para ono ne hera hi ano chu kele mani wenno o Zambezia yo lo thene na ntina we pele ya re yo kupare e el lugar o pachera o el lugar ya nawele bo we mwa khola o venre ya ri el lugar yo ku tshulela masi ya te bontana niha nta na tshina mwa khola wa hiya nebo ah
2: ni verje ka witho makuru ya wapuriwe aneme la mo ipoma ari mo ipoma hi ha bana skola ko kelo o we ya husira mpane ena panla a tshoni nyomo la ni re herre wigo o we ya pirulukuluku ya kule pambe provincia
1: ah banto na mpo dinto wimu hi ando mchundo baba mche ah ko tanjiwa a kalento o malen hoy tingu bajere winyo mola ya na we ya na anamboka mpira e bajere ke mejmu o terinari ni ne ikuru ju sinche ni ya tingu he male para permenshi no ni he Zambezia hu ah
2: o hi o terinara me kaya mukavira dan ma prisura mpanila ya wava herira ana skola ya lagona wen la pava muha
1: ya hayno terinari ye kaya o kando terinari me ma prisura yana na judar ma prisura yana o thoni materi na tora ya le thotin kuna wa shutar pamen eso la ka we think e wa shutar para ni e panye ni panye but porque mi ano tokere to moni pro mo Zambezia wa tamikere mo ni panye mphurelo wa phama.
2: Okay.
1: Ah, you mean to chinke ni kankara haya hento nam thamalela. Ah.
2: Master muchona yiria ara thandiwe bo buyemele a province of Zambezia wa miteko sampiria maskolan.
1: Ah, maso kinjina kwa hiera kinjina wa hiera we inanele. E chuyena ya mboka mpiria tinku inanela, tinku inanele ke. Jompeke ni kunene raya ni preparare jompeke. Na pia ni kuno epa evinye yanoni he okala wahu Zambezia hola ah
2: ni varire kama yate mama hama hi kampu so hia na hira so tepo biba mo manasha tepo mo mayela mo pwelo anyutuvi mbarireka wawi ya wanapani lori hera muna vitu mapuro ni makuru wa mitako sampiri ya hulila mitako sayaka.
1: Masi wana ikampu hiya kina kuhotepo pipa. Masi ya anki na uhaa kuviwe ole mwamo para chua la ekaleno wana akwea watere inuaya pahe. Masi pepa achua wamikino kina rora wia achua la anu wana wii ekampu anhuitela na atere narangu. Zao tinkuri wa kwedu li mwebo. Epake kwalikiru kweza pepe nweto obinya tobaba to yake lapo kina aku to nuli heto moro.
2: Ya hikara wate po do pole ya ma I campus ni ya jamela ya.
1: Yo ene meriru ha. Ya hikwa nila, ene poli ya campus ki ya mchini heda, hiyeli ya jamela ya. Achu na mwera pa hitere nwa ya pae.
2: Nisulaka ui elukuluku yo huseria, achuene ya uto na ramira vwaya wanya wemerila miteko sampiria, aria na ramira wan huseria, masutani mchunanyu wa hiyera uwe jopele na rejijimi hiyera miteko sinya so huseria.
1: Achua la, yosu ilo we anna ufera maprosore tamaya ahaswa ilo we ala anna ufera nta oyo khala bitu kumentu ena rempwa anna suwela we oh yola mahiku yola onna chompa haino na chompera okwela onna chompela we onna mwera tere inuyo para anoni hehi anu okhala sambezi anu nta kana beka we maprosore ala to epa eno na bo uwa hola hana jompela okwela o jompele sobiri echwela ah usera iwento echia pama na mpoto witho train toda semana now anyone he undia si undia now então when he kuna na hankala train tinku vemu eyo skola ya professor la na wana uwa ole orwa a olelo olelo harule aske ori otrinon non podito okala to okala rela shadu onto wa provitar wi como ya ah ya vanto mia no como bot covid arunto aba y a rela shar ento he mommo think wanu pera to o skola ya echila treino o skola
0: okumella e provisive zambezia amir karda konseisao

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. 17 horas ni 17 minutos. Kere, iora kuminiki na kumitano na pili, ni mitala saya kuminiki na kuto mitano na pili. Olanta mwenye onrari ni Mosambike, msore provincia wa Zambezia, ilaliaka mteko saya ni makupelo matokwene, konta muhan sana makumu matano na pili niki na kumitano na sese, elo chelo, ielo maeteri vankankarang. Vanontuai. Inahala mitala melipahiwi ni vololwe elukulu kwa huyele yochekula. Nihichwale ui numeru na hutinenle 87912-657 olelo chekula wahu onyokala mpua wa makarelo mvirinhahu omala uesemana. Kampunye waya hui monlele makarelo apama oviriha omala uesemana. Elukulukuto enarera oya omusuka muchu amutumai kere atume matapa wi ereno matapa ohi. Ai, mwanayo musika, ochekula wanyi yonka hiya mvakani, mukume mune murima muya kawo na mkwani. Nari, omusika mwaichu na kawo, mkakelele nae milukwai. Ha, milukuyare mwanlanyo, mukelele, nanturoto kere ikukwa. Ini ikwaruliwaka. Wana wi ohi unta wa mahiku ya la oriria. Teso itoras muna mui kweru. Ni muna mwanya kula ama echa muna inyo. Nkawe unon elukulukuyela. Kina halo mwichana lemu kiwi anipele mwelukulukuyabakani.

0: Mani, mani, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, como é? Bacana, bacana. Nkalele, makale lo mviri hanyu, omala wa ise manele vinre.
1: Ata niko depo ovili ha, mkone wakacha miha. Mkacha miha tiyo toni wa oto wa sapishku wawo. Nami ni anke ikanla ka mkato ndika na shiko depo winda wanchita ni meshu mtawa wi o wari mjiba mtoko mtoko toko. Nami akande kumuliba mtoko mashu kawa mucho na kale chua wari wanchita.
0: Evelo, evelo.
1: Ano hinda wanchi kali mesho.
0: Nera nila kai hini mala hii ano.
1: Ate.
0: Mwono cho wachwe. Mwiki kuru mwele nko konghe ni.
1: Mwiki konghe. Masina hata mikina lito olio mwono epaeru ya wamu chankan. Sina na kagirinche ni akasako.
0: Anakasako. Berikata nakasako nkawa mwenyele nai achu asese.
1: Mwini wapatira ya kile ya namba karea wa mambo huu wa nilaga. Mwini mkina kwenye to kile to anka mwenaka eri onamiye tuu nishanyo anaru mantu. Mkina to kile to mwenaka ori omujuwadi nishanyo tanyeli mwana akasako yowo. Wakutu lile kwa yao teka kile ndo rati ni wa muhani nyo anu makile mwenaka.
0: Brigadu, otana wapama nakasako.
1: Thank you,
0: buddy. Obrigado.

mutoko anlochaya amwenye Muhammad nar Maome. Muna kereshaya mtokwene prophet amuluku Abraham. Amwenye hanamona ntoko mulipa miririmu. Anamona ntoko muchupa hi. Mlopwana veriva anakeresha amwenye. Esakaye yo oniwe ntoko mlopwana awiye vihasha, awisu umaliha, ni anchichi miho. Veriva alopwana akina. Oyariwe omeka. Muhammad na armano Maome. Armane ene anamwecha na koso. Echelaka ilaposo hiyana hiyana alapaka miteko sawe. Ante posiveliwa ohia vakane mteko awe. Ano ya vachuthi vale, avekela, isupwe laka, ni avekaka, so hiyana hiyana, wacha mela omeka. Amwenye, ane mere wi iyaka, ivirakavo masana matanu na moha, Maome. Arano iyaka makuma sheshe, emara avekela iye, mukuluku telani wa Monti Hira. Aha kela olecho wa munkelo, wa wela, wa aichani wa Gabriel. Amurumanto ochocho pela mavekelo, mamoha moha. Amulela we muluko ahimu tanla ntoko murumwa profeta. Uuma liha elapo ya vati. Esaka yeyo. Maome akela muchaka ole wa munkelo Gabriel. Evinyaka okwila ye muchaka yowo orempwa mukuku ni wa mwenye unaiwa Alcorão. Emara wavira ya mkucho wa kalifadu wa Abu Bakar. Maome hahiye mpiru awe. Wovekela ntoko muyuta ni mukirishtao. Makuru ovekela ya avunwesha esakayeyo elapo ya Arabia. Okina wo alaleawi arimurumwani muluku awi ahusihe muchaka wapamani we parpare we keresha ele ya juwediwe. Ana nloko amukuma wameka epoma ya Santa Islao. Eko chawa kela muchaka ole. Epacharanto omuikara ni ya lene ya muchara inikariku. Michaka samkrecha salale iwa ni Muhammadi, shasha mupwelo wola mliwa omamalilo ni wawe, oruha otikini ha omeka. Aveki wanto we recho ya hala wone iha ni waromeli hachu we mweparpare masu alocha iye arumwe ni muluku. Alato onyeri wa otatu wa anepa. Naro kala mnepa wonana ramrima waichani wa jing. Wayele alale iwa achwa muhamoha omeka. Enveka profeta Muhammad ohia mtekwawe wa mkeresha. Aiwa apwane la ochonga kapahi. Mahikwe viraka achwa nchene ya mvirato evoloke keresha yeyo efiani. Ntuakina yari ikeresha ikina. Yanamveka wi ahie ovekela ikeresha wele yopachana.

0: ya kasamholo nthowa na wikariwa na mwenye vaiye ni ana macharawe ehia elapo ya meka echarampiro wa Yathrib epoma ya rakamena ne wechela ikilomo masana mararoni makumatano oya ota wa mokoni wa meka esweliwe moholo ni nsina na Madina nchankara nisweliwe ni Madina na nlo chawe nenlo na hiru hawi chana ni mawo woveri wana machara Muhammad na almano maome ni ana loko o Madina nalo chatowe Muhammad tori murumma amluku profeta na nalo chatowe o wana waya weibo wana panela okirateliwa wi overredwe pama nto hava hiwe Muhammad o weria nto komuchonki narhi ha yakasawe somali ha maome akalam holi a epomede ntoko nchichi miho arayeno wola papama miteko sawe yaka samholo Muhammad aha kurunusha mrima ana nloko o Madina eno watana ne mwenye volowamo ana muichano awe yiha echaka nenle nloko nikina no Bedouin ya chekulela ya no yaka sinchene no watana to ne Muhammad evolowato mwenye eaka emoha aha kumve okwa Muhammad ahilo cha ekwa hayo pachara ni ana macharao otene. Mwaha wavungwe ntoko masu omaliha amtokwene nar profeta Muhammad nar makinavo maome. Mtokwene ola profeta maome okwile mweri siola o Madina. Yiha arno yaka makumatanu na moha ni yaka pili. Okwa wawe oruha makacha miho manchene verivachu ya muchara ni ya chara miruku sawe. Mwe parpare mawawo yawo ya kumme. Emara akwilaye mhodu la profeta maume. Uruhato okawanya nlokone. Epachuwanto makuru meli ni moha na kacha sunita ni kina na mashita. Mashita yemeria wimtokwe na ya profeta ahakumve okwa ahimtanla alia butalibi. Muhimawe ni to miravawe. Nto komreche ilawe. Aiwanto alonche wa mkuchoni. Eringha ye yikari waka mkuma wa Gadir Kum. Nto masunita hiye meriaru. Olelo nupwela okwa wa Muhammad nare maome. Mutokwe nare profeta ekeresha ya mwenye arito mchonki elapo ya mwenye ya oto wa Arabia. Orempeti Alberto Mazanga. Otowela Jaime Alfesh. Otapolele nielo mwetimiano diulinda morira.
1: Na wiriena sere ye ni hiku sinina.

mphangwa zathu zamalingiro mbakhalanji portugese zikhali mphangwa abikela maputo tsinda radio mosambike asantoni nzizi muno mu radio uri kuchita ufemba mmapindi masere 21 horas na 8 minutos terepano mpyadidi tv nyimbo zathu zingasi nyimbo izi mpaka nzizi ufembe mapindi makuba tatu wa mphangwa zakati na kati zikira Mosambike lero mbazigumanyu mapindi mbazimwazo bulikira munu mu studio ya radio Mosambike munu Zambezia bulikira pano panzinda wa Kilimani mphangwa mpaka nsizi duzi na kumi wa 22 horas unafuna FM Nyankhwira tende pano chimera mphangwa zathu za malingiro anje Portuguese bulikira maputo sinda radio Mosambike tingamala kubva zinezi mphangwa zathu kebere Pisiwisi munu muradio, tingamala makanizo nalonga tangwe ya ulimi di mfuma kodi. So anu kuti pantambalari wa nyimbu za kusiana siana mpaka nzizi unafune fitrebanu kupasani mpangwa za kufungisa peno ultimo jornal, bulikila maputo sinda radio Mosambike. Zinezi mpangwa za tu mpaka nzizi unafune fikutawani peno unafune fungisa mbasa transiku ya leo ifasena. Njivirano nzatu bukira kutete pa maganizo awa mbakala mpangwa zakati na kazi kina Mosambike. Mwede zerefa tatu watu tati masi kwa didi masi kwa nchena. Virgilio Jekeseni ali kumichini kunyungwe pina kutete. Muno nzambayazi ya Eliseo Salakina li kumichini. Inez nangadini Miguel Ndapasowa. Masi ku I did it. Tukufungula tenepano na taazi nchunu. Nchunu muna kutabusa mamunanga. Nchunu muna kuchenigesa mamunanga. Tingati soyo kuma nkabe. Sumaripondi we nkabe. Abu kubiri yaku inamala tangbirati nchanji. Ndipange mamunanga. Ndipange nkazanga. Nditani makamaka kubiri yako nkabe. Jeka panu panyumba na biana ligoda goda goda bila mafua basi ni masiku na masika.

0: nthangwa zipakati padziko.
1: Utabaruko mfumba ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
2: Mabasawa, musava kumulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anchisena,
3: tumera nchiposi mpaka nchishanu, panchizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: anye kuti patwa radio Mosambiki bweraniko tukufika nazo mphangwa za muno mprovinsi ya Zambezi na Tete maganizo a radio Mosambiki mphangwa za kandakadzo kwa Mosambiki lero ndiyensi kwenchiposi ziri kupita nsiku zisere nthani yenu yakoni chaka njino cha pikupirani makumi apitandatu pakutwanzire mphangwa zathu mwa mchigwagwa mkadamo wa ndali ya MDM ndi Movimento Democratico Mosambiki muno Zambezi ndiye anapemba tiwera basi chitwe ninga munafunikirebyo langanira kuphatwa sumanga adapha bispo Osorio Sitora wapano pa mzinda wa Kilimani pidapichitika chikaiko chakusalakana mabuku kutete ndicho chinasinyirika tunakutambira tene pano afunzi bulikira madistritu akusiyanasiyana mkati mwa inero provinsia awa mbali afunzi analonganira makamaka provinsia nyambani pampika a afunzi makauno Iza zinangu ndiye mpangwa za nsiku ya lero malingiro mbakala nchisena mulina nzanga kubichini elizeu salakini ine zinangu ndine Miguel Ndapasowa masi kwa didi Trinosene Anya kuti watu wa radio talonge ifi kuti nkadamu wa ndali ya MDM Movimento Democratico Mosambiki muno Zambezi ndiye anapemba tuwela basa ichitwe ninga muna funikirebio nandala kupatwa asumanga adapha bispo Osorio Sitora wapano pa mzinda wa Kilimani Antonio Domingos
1: Nkadamu wa ndali ya Movimento Democratico de Mosambiki MDM muno Zambezi alikupemba kuchitwa kwa basa ya mwanghasa ya kusayasa ya kuliale antu arachita umbirimi wa kupa bishpo wa diocese bulikira pano pamzinda wa Kilimani Don Osorio Sitora Afonso penepi pidaoneka pa nsabudu ya sumana idamala pano pamzinda wa Kilimani Vitorino Francisco akalonga mafulani wapa msiku ya lero nchiposi kulia kwate mpamba mbapemba makamaka kulienye kuto ngankati mwini mprovinsi ya kuti apanisi kuchita basa makamaka ya kusayasa ya tuwera kwa pata ale antu adichita umbiri mi pontu na kubadesa matangu msene arapata kuti nyansembe wankulu wa igreja katolika bulikira pano pa mzinda wa Kilimani akwanise kupiwa
2: queremos também desafiar o governo
1: Tirikufuna kuchita bech kulutonga nkati mwaziko inu kuti apanise kutuweza makamaka ili basao iyo ninga utongi. Na njitu utongi usavikira na mbiri ya masu unga ganikira chisidzikiro kuli mbumba. Wakundi inamgacha nkaramu wandale ishi ya Movimento Democratico de Mosambiki muno Zambezi apanise kupereka mfala kupukuta msosi makamaka kuli atuereri mpingo ushu wa katolika.
2: Também queremos apresentar como partido MDM.
1: Pontu tirikufuna kupukuta misozi padzina ya ndale ya MDM makamaka kupukuta misozi kuli ali unsene ampingo ushu wa katolika si ampingo wa katolika basi nkhabe na anango ale akuti ndi ana mkati masiko ino kuti akwanisa kutambira mphangwa izi za kusukwalisa mphangwa za kupiwa kwa nyansembe ushu wa mkulu wa igreja katolika bulikira pano pa mzinda wa Kilimani na njito penepi mpia kusupalisa kuli anthu onsene. Ikali fala ya Vitorino Francisco nkaramu wandale ya Movimento Democratico de Mosambiki muno Zambezi.
0: Pidapichitika fukwe ina langanira mafambiro a miseu kutete ndiyo ina yeluza nyakufamba na midududu tuwela afambe langanira mitemu inafunika pidapichitika

0: Nkati mainu uruani ya kustongreka kirkulonga miseu iri na kumanike kuti mdamala kusakazika miseu ya kuti ifitinati panisi kui kamataka adungu mbwenye ndi pisa pia cementu, samura masheli, josina masheli na pisa pinangu. Apo ndi bechi kulu ponto tawina kakampu kulingana kuti ife trikutuma kwenye ninga uruani ya kustongreka apo trikuchi itapire pia kuti anfanangu nkabena apio ntitangbane ife trikulonga kuti tapanisa makamaka pizinchi pakulingana kuti trinao miotokala tuwela kututa checha, trinao miotokala tuwela kutuka mitembo, trinao makamaka katrapia tuwela kuchisema basa anangu sena sena bulikira nkati mainu luwani ya kusongreka Murumbala. Ikalifala ya Jose John Meya nkadamu wa luwani ya kusongreka ya Murumbala munu Zambezia.
1: Tifungise na mpangwa za masinze kero. Ichigayiko cha kusalakana mabuku kutete. Ndicho cha sanyirika tunakutambila telepano afunzi. Ulikila magistrate wa kusiada siyana. Awa anafuna pitaliza na kupakika kulanganyira udidi wa masunzakeru a makauno. Ulikila ku inyambani bakala mapika a afunzi. Onezio jo.
2: Chigawiko cha mafunziro mabuku chili kusasanyika kutinsiku zinadza. Chitambire anyakufunza ale adanomoziwa kuti alimirire provinsia ino ya Tete pa mapika makulu a anyakufunza anadikirwa kudzachitwa makauno ku provinsia ya Inyambani. Pandomatoma anomoziwa anyakufunza kukuwa na madza na mawiri makumatanthatu na awiri mwenye mwanewa dzanabodzi makumatatu na mbodzi ndi apale. Anango dzanabodzi makumatatu na mbodzi ndi atsikana. Ada tangula kunomoziwa kuti akalimba sasanyika, tuwela kutsogoro kwa ndima, adza sanguliwe ale anafuna kwenda ku provinsi ya Inyambani, nunga muda pelongera Tereza Ndiseni, nkadamu wasubi salanganira pya masanzekero, nkati mwachikiku cha mafunziro mabuku muno provinsi ya Tete. Tereza longa kuti nsiku zinadza, awenya kudikira kutambira, anyakufunza madza na mawiri maku matandhatu na wiri edamala kunomoziwa awa, kuti adzatome kuchita manejo nkati mwanzinda wa Tete na nzinda wa Mwatizi. Andiseni, alako kuti anyakufunza nango anati adzapaswedalo pa fukwe ya Krei, tikulonga ale anafuna kuchita mapika a kugwampira na miendo futebol, kugwampira na manja basketball, handebol, volleyball, ginastika, tikulonga kutamula uzingo na nsua ya shadresh. Mwenye? Anango anyakufunza amapika aku tamanga maluwiru atletismo na nsuwa za nchimizi anati yaka paswedaru pa nyumbu.

0: kwera niko avesere ya nyumba ya mphepo munatipurta na bulukira mbuto zakusiyana-siyana pa makani alero tinalonga makamaka thangwi ya udidi unafunikira toera kupangisa maganizo antendere na ufuliki kuli ana pyenepi pili kuchitika makamaka thangwi ya kudadamira nsiku ya ana tiri kulonga nsiku ibozi nthanda ya khoni chaka piku piwiri maku mawiri na pitanthatu pa mitsizi ya kuchepa munakhala lero na Salimu Tepa kumichina na sobenza ndi nzanga Jasmilton Ernesto. Nsiku ibozi nthanda ya khoni ndiyo idabalwa na nsoka unatambarusa chiungano cha madziko a pansi tiri kulonga na Sons Unidas ninga nsiku ya kutendeza udidi peno utambaruki wa anapiana madziko onsene a pansi. Utambaruki bozibozi ulikuza mbuchitwa mkati mwa madziko ninga Portugal, Mosambiki, Angola, Malawi, Zambia, Zimbabwe na anangwache. Pakati pakufuna kusalakana utambaruki wa ana mkati mwa unu nzinda wa Kilimani, mazinji mabasa mbanewa ana zambachitwa tuwela kusogolera inei nsiku ya anapiana. Kumukana kuti kazichikwene mbuto za kusiyana-siyana za inu provincia na zinango zake ndizo zinaza mbazilembera ntengo ukulu kakamwe wa anapiana anagumanika pa manensakero. Uzinji wa unoyo ntengo ndi anapiana anagumanika nkati mwa mizinji mizinda chibozibozi na maruani. Tuwela kupungula zene zina zinango nyatwa fuku inatendeza kusalaka na akazi na ana a manensakero munu provincia ya Zambezia. Pabozi na anyakupezera mbaniwa adabala makauno kupasa pyakudya kuli ana akukwanyira maza na mawiri na maku mashanu. Ntaba unafunachitwa pa kukumbukira nsiku ya kutoma nthanda ya khoni chakachino piku piwiri maku mawiri na pitanthatu. Mwatenepa tacheza na mbozi nkali wa munu Kilimani anagumanika kuchisa cha Shuabu Dembe anafikira kuchita makani na nyumba ino ya mphepo mbapangisa maganizo akusiyana-siyana anafunikira tuwela kuonesa makaliro alidi bulukira pa banja na kuchengeta pyamaso anapiana. Analongwa ndi Nyakubala anafikira kuzuisa kuti onseni andu mbaniwa anafunikira kuti akhale na maganizo akupangisa pakwecha peno kuchurura wipi unachitika kuli anapiana mbasokolera ulidi wa ana abuzibozi.
1: Ini zinanga ndini Jaime João José Mulamusa ndi natural wa Mupeya maji ndili munu Kilimani desde 1995. Ndaza kasaka makhaliro ninga kuti nkufu kambo ino wanu ne ndizembo kaonembo udidwe kusogolo ntadeje orenwe ndi bairo Shuabu Dembe ndina seti kiriansa kweko ateno orenu ndili munu Kilimani munu
2: kazi pakuno ndo wa Mupeya
1: nao nkazanga ndo watu Mulokwe. Mulokwe se ndansemba maji tina munu na maji de 15 anos babuzwene sem problema sei.
2: Pangene mwe João tikuona anthu alibagarabagara museo mizi misika na mbuto zinango zake makamaka toela kutendeza nsiku ya anapiana uno ndi mwezi wa anapiana kuti anapiana kati mwa mazi konsene asakala mbatavaruswa makamaka pa nsiku ya kutoma nthanda ya khoni nabwera. Kodi tingalonga mwana mbani pakati pa banja?
1: Mwana pakati pa mache ndi mazi importante adambala ndi fwano tabala mwana para kuti tinkuze timfambi simwadidi mangwana sintiri kuti ndi yakhana pai ndi yakhana mai ntawo lero ndi dia mesimu kuti anthu ansenene mwedzuno para kuti nchipose anapiana khali pa sanzaya akomerwe aziwo kuti pai lero ndiyanga nditani andilemeza asafunika anapiana tachitipenseriweni ninga pinafunika na diawo ya chipose dia udashikiri hasa
2: mungalonga kwa chita

0: pensele binafunika kupangisanya makama yake kwene kungolonga kwa chikulu
1: ah pinonge pensele binafunika nguo pima forozi vyao pinango kanapyo ikumide non puoi faltare ndi dia importante a kwa tembo pinango ninaomba kushikola ende kasenziki napyo ndi diao partiri ya nguo kumida pinango busonika pima okolo okolo pe pra kuti ninga kutandize atandize na zombo pe kupasiari nsapatu vyao ndi diao pinango mendule akakanapyo machidie nombo apalembo pintu pyanopo kuti mwana sanza yembo na nzao sisi
0: pakati pa banja anyakubala tikulonga baba na mama pinafunika makabaka kuti akwanise kufunzisa anapiana kuti iwo akwanise kukula na ulemu pano na makanizo adidi ninchi kwana kwana
1: tikwatendeza tachite fan if dev properly mamona nankazi tiverane kuti anapiana athu tatendeze akuli madidi mangwanza kazitani azasakati peza napiana bozi bozi ya if tabala ninga kuti awenembo atikoi basha nzizi watu kakwanambo tikakulupala ife muna kulipira nambo awene polisi ifu talemeze tasi pale mwe
0: ngalonga kuverana pakati pabanja vipongesanya makamaka tinafunika kuti mamuna chite nkaze chite mimi
1: entanga ngo kuti chinalonga mamuna nkaze zitani achivesere chinalonga mbunkazi mamuna ambo zitani achivesere mutowezani kana kuti pioneke ngugunyu
0: Ndazono mwono Kilimani na mbudu zinango msalembewa anapia na zingia na kumanika miseu kuti nghabe mbudu kugona, nghabe pakukhala, nghabe pia kuja yuwa sayo na mapemba nseu na nseu na anango antu wa zingia na kumanika angati mwono nseu. Makamaka pinachitika kuti ana anewa konde kukana mbudu ya didi penu ya makajiru ya didi kuna kwano ni njimbu ya juangu.
1: Ntatu wangatepa kuti alipo anango asa abandunara na pia anango babandunara pa njimba bau puri sofremen. O unango asa kala se mai se pai mba viverinatia talivyeshi tiachi ngaku mkonsendere ari chakuja chiveza sachira kumana mwana sabandunare alipo anango asaviveninga ana mphao mechimu se anchi se inchi entamba viverwa ninga muruwa guverno akaona ali asa sosiali anango asakwapeza anango pole kamapeziwa asabandunare basi mbena bachita ni pena funao nziko
0: apo sakumalika panango amuna na doba kazi peno akazimbo sa doba amuna miseu wafuna ndikumandimange banja na iwe pena funa ndikusembe pena ndisembo na iwe timize mimba ngabalo mwana mwana uyo ngabe kwanisa kuchengeto pemaso pano ngabe panango ngabe kusupportwa mukona tani makanizwa newa
1: enta mbantu na nyingeta meshi mukune ni manu kunyumba kwanga ndina mwana ngambozo mwali ana mwana machibabacha ntawa kulikazi okay okonda kuva kumpanga iwe nopodi mukambo senzekano no usi munthu amasurai iye songa apa pasto ndivingarne iye usakunsia enta mangwana kabala mwana Isha ngabe condition ndi mwana pa nyumba pepa sasira babachi mpaka nkuya mechi mini kunyumba kwanga pendongeni pilipo pepa mwana anga na mwana babachi atawe nda pibani ndi mbava kada pita pilizo majinda mpanga mwana anga komo macha chiveze akangugumira ha nada sieni mwana ukeke agora lera pechitika ngabe
0: pakati pa banja pinafunikira pya ku pya mwa undi momwene kuti pichitwe pela baba na mama pena mamuna na nkaza kwanise kukhana chao chibozi kuti ana pia anapondo toyele nzero za didi ninji
1: nguverana nkaza kondikana ugunguru chinalonga mamuna kuti ichi chaipa iya chitvesembu chitiatani chaipa avesele nzero zinalonga mamuna sikuchita nkumvingari mwana achirai atapuna kuti akwati mwana chitinji amwiki mungira entaye uka makumpanga pia pia songa sinsi ukachita buka pia anabwera nkamwena sabwera na masi kwa nkwantue uikubasa oyu nkunapiziwa ukupata mbu kupina ngombo akabwe safa kuti mwana kujana mimba sha sinyora tapenenda ai ines dapiziwa kikike pinangu inkaza zapiziwa so asakubisira kuti sha komo pyaipa baba munthu kana tani kana komera na pirai pinangu tambe ini kana pita ngana piziwa rai usachita khalisana pansi mwana mamuna ha okay shitabe peka sake undi bibi ndi bibi ukaungana na mangwa safa kuti stokisi afe macha akukakamira kuti nta mwana afa peka vyani yako na pito sio yako ninga mamuna mupila ngani
0: pana ntombe kuti nyato ninga zenezi na kwanisa kumalisa pakati pa mabanja mba pakala chivirano cha maso kuli mamuna na nkasi peno anapiano
1: pana ntombe chinuwe kwa hivu nongefi virano entendimento agopi china mpanga mamuna tani agopi ntombe wamba pabanja mbo ndoni basi wakalonga pindu kuti ipi pefajia tata iya kapiona kuse chitika atama angisha kupange ninga porta dori iu isha upikorta arunumei unchemele simano unchemele sinkazi kutepa kakuti nditepa makhaliro nchini wa neti anango asabwe ya soko zakadopa basi akamakuja gede ninga nyuchi alipo nango zafula nyuchi asadijena nzulu mangwana pikukama usasaka madzu tani umwe mazi acha zaka baba munthu na mama munthu mukaverana kuti chinoonee chila kupangi sedo sekukubisira rai yuwembo so kumpanga ambu mwena ku mai mewako nipaka tepa tepa kayu mwena nga unapiparai nyato mangwana kabuya njani njani ndivira na kwezi pa nyumbu
0: sakumanika vonu mabanja nangu wache kuti anapiziwa pinepi pina kita anapia na nchipisubiso ndi baba mama mundu nkabe kupiziwa
1: kusichitika machi makamaka ndi mkazi nda mkazi ndi pa mafua mwana ambu mkazi nezue makamaka ndi machi pole akana mimba sato kumpaka kutu mama ndina mimba songa piwa haku nampuli kumpanga lai unangu wa sakuwa tamba ni mwana mbele na kushpitali putu utaike mimba hapu ngabi taika pala kuti uoneke mangwa sasa kampanga gora mai mwachitata anilero mwana mwachi mwana ziku
0: hapo pinafuniki la kuli ya nyakutonga kuti ya mali se nyato ni ngazenezi mwalonga kuti ya sagumanika anango madoba doba gumanika pansa utenepa wandi banjani ndi mimba mwana baliwa angaboka jebe ngutawa pinafunika kuti pikito kuli ya nyakutonga makamaka nichi kuti nyato ni ngazenezi zipanese kupunguka
1: uguvernu pepe api kontrolari sefu kupi kontrolari biache api kontrolari na mabairo ife tafesera bondu kuti milanshu ku arekoje rumashi antu mbapita perezo prikazu ya kuviolari idadi menori enta awena sagumanika mwanjira anapia na chinchino hawa nkana fulika sefu lai podi wangonu baziwa ndi 14 anu asape mbaba mwana mkulo 50 anu hapa panu nte 50 ina kupasa 50 yu ndu mwana ukagumanikambo mamu nunguna nzeru raya so kufuza kula dijere nifu mpamila haa nada sajia kuipidiri kwenye basi anatoma ndiye so iu kono kutidadi siya kurai ukonde ukonde maka natani akonifika mwazungu ugopi nseru haku nagopa azungu raya ugopi utawisi manungu hakuna nseru haku nta guvernu bakuti pepe mbaka pipita mabairu aziu kuti masekretario panu nyato nditepa sana kutena piano nango asasiwa na piano guvernu pepe na kwanza kupili nyari meji mansi pepe sachitika na masiku tepa ya poli buka ni mwana ntepa ni mwana nga ya kubuka vaka ni kwenda sidadi akafika weku nilafika sidadi lai atafika mabraka asakana muna ja asabwela kinzi za seji yu babamu nzabiziwa mamamu nzabiziwa poli sekretario ni mbairo poli kontrolari maja kontrolari ali ja adama chitikirwa ada machitikiro awadan a controlar ada kone chitikiro ja na goba kuti munhu ja zikwinu inanser munhu kai kumano tepa wa suntu ditepa ditepa gora governo pode kapiziwa jvese awene deve kala na pimuntu atento para conseguir kupi apito ngibepi apito wez machina pia na chichini kwa musongo kuti ndino vambiente ngabi kubva mukapanga pintu atatamangira kwa kula tokes atatamangira kuti amangikina nkamba mangwala ja unosana miwache kakaka andipera mwananga kwa mwajvese mache asakana ndipo ipo mafuapa.
0: Salongo kazi njikwena kuti mbuto ya didi ya mwana ndi kushikola. Peno mbuto ya mafunziro. Anapiana zingi asatawa mbuto zenezi. Mbafuna kujita maganyo tunga misati kufikira. Mkwa unatani maganizo aneo?
1: Maganizo na mbanyatwa. Nda idadi za ufika rai. Primeni shukompiri di shikola. Nda shikola ndi njira ya primero. Inafuna kupasa vida kwa nsineni. Podi bila kani kakuti. Kuda sembo ya mkwa ntu sapata basa. Mwamu na kualikeri ja. Anakutani. Anakufuna. Nda iwa mafunza. Iyo satawa funze, entambule kuchilabi yako, pintipi yako, penjira. Mangwana guverno kawena nungutenta, penese. Penese lai, penese lai, nda kuti, pepe mina funzewe, sipia mtu lai, ndinzeru zako, ndihudidi yako, unafuna kaida yu panyi babako, na mamunako, na nako, machi tardi, ukapi wangisa. Iyo kabanduna rinsolo, nkuda banduna guverno, nkuda banduna pewa kura, nyapa, yako, nenda kusogul basi. Siyo, nkuda fasea.
0: Kuli hali ana nzeru za kupatisa basa na piana tunga misati kufika. Saona na piana zinyi bagulisa mandui, bagulisa mabolu, bagulisa pizingi ninga asha na buwela asha wira. Tunga misati kufika. Funa musi marangizo wanji kuli Antonewa na patisa basa na piana ninga asha.
1: Nda chinchini tulungi tepa. Ana piana ninga nana anaponya nte mkuti dadeni mba kumagulisa mandui yipingono honu. Ngongo utia nangwa wa. Ape wawo. Nkana shpilikari setu la nda yenu sivyo de la sofrementu nda hii idadi azati lae asafunza dinyeru. Mangwana nda kaba. Si nkana funza basa sagulisa mandui. Basa sagulisa maboru bimapa unjira. Agora idadi la zifika. Mangwana basenu abuluka. Hii nkana jichita. Anta asaka anakamamba vambana alimeshu. Asasia funza mbenda mbafunza mbavu. Nda hii mwana mandui binagulisa mpe 5 metikaji. Mpe 10 metikaji. Tambea kapija, sinyura chakafika songa nita kerti dishkontari. Hii panangu wabuka mulokwe, wabuka hili, wabuka malamakura, azakafunza ganyipi, njenu. Agora mangwana, udidonu, akutie iya atamangi sababasa bale. Nga paka harayo, unavemu kutie, aba pala jite pasaji, guvernumba kamona, oho, anafulefu mbani, ndiwe. Nkwa mpidadi, izatifika harayo. Ndinyakwa yache, ate paka kufakwa chukwa mungu. ngabe vinzeru zinafuna chitira ndakuti ndimwana nopodi funza pepi pinangu pekugudisa mandui ante kuzwa chikola mazi importante chikola wakana chikola iwe ni meshimu babachi munthu namayo tsonga kuti mwananga aikwangana ndi polisori ndi polisia ndi mfirimero iwe chasofemera ntapo
0: ndemba musaoneka maganizo akuchita luga msaziwa kana kavinira na pia anatai
1: luga si
0: maganizo anewa luga ngachitwa tsaona kuti kazinjikwene na pia nangabwera kuluga mbafika mimizi ngabe maganizo peno nzero za kuti anapitiriza kufunza mabuku tayo nzero zina iyo za kutoma ngupita mbanja ngupangisa kuti pinafunziswa kule kuluga pisatendeza kakamwe kuti anapia naziwe pile pinachitwa ngati mabanja
1: luga si luga ngongoti ndi chintu cha mwambo chinapangiwa kweku uchikimuso ndape wakwa sagaisha ndape kuti wendi kavinirwe wendi kalangiwe songo tusabaliwa pontu jenovo so ninga anapiene ni chinchino apole kama vinira lugere asaka ninga jala saka pasa mperi jala pembelese ndi mwamuna majiluga isalanga mtu luga ndi chintu chidabwela kuti ncha ceremonia mtu sakwatiwa mwenda kusanga mpangiswa kupi pepe baba kwa sagaisha mtu pizi njimaningi Mashaka bwera ninachipida pangwe kwekuri sipepe ninachitera kwekuri wenda kalangwa ya sasa ya malangiro ale machita mitu yao
0: ntemo noyo wa luga ulikuza mbuchitwa bulikira pyaka pisingi nzidzo wa yabwatu nzidzo wa babatu na anango asingi apo kaleni pikachitika tena pa kuti anthu basemba na pyaka pakuchepera ninga nzuzuno
1: tambe ninga modo kale wa kale ni mwana meshi mu wa pa nyumba wankazi na machitura luga ninga tempo ya babatu ile asalangwa ate iwo mbufika pa nyumba pao mwa presentari mbuchita vinsirimeni maise gona na ilai kalira dia zitani zikwani otoriza samu majagora pia kari pili na pijinchino pia siana divyeshi isha chinchino pisa wanika ninga kuti ni mavendedora mbulanti njine goswe njira majawani pangwa mbatani papangwa majimodo ontimo kari mejumu osa chita patiru wankazi mwanangana ndwa bo iwembo mwananganambo ndwa bo ababako na babachembo makapobuziwene mbaverana ate yumbu gaisha maningi machise kunziwa manungu wankazi machichinchinu ngabi chinchinu bensene bekwela amerikatu
0: pita nesa ninji kwa nakwano mbuya ajwa
1: nonse ambiento wa dinyero udaka na chinchinu njinchi ni dinyero inimanu njionekele njivale mbu mesha ate sapanga mbunza chitata razari mtu vose nonte vizao nonte vizao nkwa nifunu kwa tintenda nkwa nifunu kwa tegravida u ambiento wa dinyero anapia na chinchinu Ate kataka kumana mamu nonango mbakonda kuvakwa ni idea mejimu mbakadume ni ngasa gopankazi. Mwana tesa shpira kuti mbakwata na muradache mbazaka pangisa babache. Mashikani lwevi kajiti karai. Ndi muko chinchino wanza pe unakutiana we nata. Antasa pichita ninga mbientu kwa mudinyele tani ya virida maningi. Atafuna gaye. Pinejitika pinchini ndi pepe na pia nata.
0: Kona kwanu pinakwanisa kumala venepi?
1: Pepe pinamaradi pepe. Nye guvernu ni podi kapi kontrola atakula na masiku. Iya songa ni kwenda Amerikadu. Amerikadu mwini ni munetambewe banja. Nana na kulisa nguwe. Iya kabwe sabwene kapulana. Palangu ya kwa tatu zentu. Asabwene makapulana. Ano visentu. Afika nikubuka kwa Amerikadu basi. Guverno podi mbapi kontrola. Maji. Ngabi malika pae. Nopodi wonga utambi. Para nima ansa piyona kuti. Ngabi malika.
0: Pechi inafunika kuli anyakubala ninge mbu ya juao. Kuli ale. Kazi kuli matubu wa mpisa tukulonga nenga nyakwawa masakatare ya polisia na anango kinafunika kuti tikwanise kupungula tazwa kuti nyapo nenga zenezi kuti zimali na karpe kunensa kuti tikwanise kupungula mikazo nenga neinisha
1: pepe pinaoneni meji mkuti umbu ngumana ninga njira ninga for example mwana wa vizinyo ako mwana wa mbali ako

0: panyatwa yusaje kupilanga kuti ini zuno zana ndikadampanga nzanga kwa munji wa ambient ndine gosu cha chino ndine gosu samatama basi maji pangiwa weni mapango treatment kubva ngati
1: tende pando ntemba sakumana ale nyakwawa sakumana aimirire ya mpisa tai ninga masakata mafumu masapanda anango asakwanisa kugumira pene kuchikizira misero ninga kuti ndi mfunzisi pene ndi munthu wapachisa anakobiri pene kuchita malonda angakhala kobiri pang'ono mborosa asapasa mimba mwana tunga misatu kufika mbwenye misero ineri nkhabe kwenda kutali nkhabe isamalira pepa isamalira mbuto ibozibozi toera mbumbe kwanisi kuchurura nyata ninga zenezi zinachitikira kulia na ng'ono mbachi mwana kufunza mabuku zafunika ninji
0: zafunika nkhungote pepe podipika munthu chamba ziwa kuti ndi panangu ndi mfundisi ndi negosianti kwalikeri mbapasa mwana mimba enta awene anthu mbapiva ninga manyakwa wali mbapiva amasogolero ayi iye athamanga cha ayenda kwe kuna dinyero akafika masekretari o manyakwa asakumpanga kuti tichemere mambale akachemera mambale asakumvunza kuti mwanako mseri ndi uchintu zinachita tani iye anaonga wa nachita tani iye apichite keni so ife tinabvesera tinafuna onga mwana bamamu ndosonganana apere chitepi sa violari ndakutana mimba mwana safunza eidadi ching'ono ife nachitatani iye asongana nawo ndinasakira cha tereno ndimangire nyumba ndikamamangira nyumba yo voto mari ke voto mari konta vofazeri tudu iwo baba munthu na nyako amajekerwa iuna unaenda pontu kuna podi ya na mimba ukankwata yongo tutafana ndi mangiri nyumba ndi nankwata ndinga nkazanga ankwani kumwingana ali basi iya na nkazu nangu idadi ya minori iya asapimbiri sansiro wachutani upungu kujenere mangwana mbajira pontu kuna ngu ninga nyakati ndiwa tepa
2: Jua Mula Musa atimiza na kulonga kundi na ngwache mbapangisa kuti mtakufunikira anyamalo anewa atongwe pakati pa ntemo wa utongi ninga njira ya kusuka nsolo twera anangwache abasike kukhala na maganizo akuchita uyipi unoyu
0: akaphatwa asafunika kuti guverno atonge akondinari ninga kuti idadi menori distruiu lare distruiu a idadi de criança mwana kachepa pana fazi anafuna kumsemba podi guverno akayenda kweku mbenda kamvunza iye asaonga mwachembo cha troka tinta chinchino nkhabi mkulu nkhabi mwana so unachita kupulanga nambo ninga kuti vya ziko yadodomeka yadodomeka ndi ziko ikadodomeka ziko munthu mbo pansi adodomeka bontho
1: pisalongwa kuti mwana kunjira pisakhala pakuchimwa kufuika musatawira na maganizo anewa panango ndi unthatawa
0: nawo satawira
1: angu yachinjanja
0: nda problema lipo napiana nango usasemba machi mbobwena kunjira ne akakula cha asadziwa kuti ini ndine nzeru zangu wese pewangalai ukampanga pena te ukamenya machi ndikwakere manera ene normali mbakwata muti cha mbasa kukumenya nda iye asapiziwa kuti pano ndabwera ng'onong'ono ndamafuyiwa damaneni fuyiwa chate pana nzeru zanga maona ra asapiziwa pano pika dipenderini ndabwera ndi ong'ono komwe ndamafuyiwa nzeru zangambo cha zanga ndekhe nda machule asakumpanga wonu si babako ra masakungumana unangwe nteyado mbachita penseni duki mwanako adabalewe ini sapikonfirmari shuabu dembiku pana mkazi adafalseri mamunache maji mkazi angumana na mwanache idafalseri mamunono mteyadu achita penseni mene udikia na pena vyache kada munthu ananzeruzache ate andu madimiasha agora anache ansena satrabayale maji adasaka chita pepe ndiye nteyadu dipendi komportamentu ya mwa iitambe ensinamentu ya mache
1: panangu sakala ponda baba munthu anakhona khana maganizo adidi mbakhamba akavuta pene kuvuyana piyana akunjira
0: mpisa chitika ndevu zache mbusakha zitatu ndi mafiyozo asaona kuti mwanonuyu ndwanga siwanga raye so ndikampanga nzeru nkhabi kubva mwana asakha vuruvurumbu iwombo baba munthu adamfuya usachinjambo moyo mbapitambo njira zako pakuti mukwanirani
1: mukalonga ndevu zache sakala zitatu zikupangisanji pachikulu
0: si mafiyozo sindi padrasto padrasto zakawadi ma padrasto sendi buzao saka zitatu panakana nemi wachi
1: ngabe kumanika na ngwache anafuya ana kunjira mwanidi za
0: kabi ngabe padrasto bai ndi ntiko bwireka padrasto ndi ntiko bwireka nguna kwa njika angu lai hii poli chita pia chipe nseni weni enta sele mezina pia nali agora lipa na angu nao sa kwata mwanache baka ninga mwananzache mba kwata mwananzache baka ninga mwanache majikuti yembo mwana komprende lipi na chita padrashule padrashumba komprendere mbo inachita mwana mbongo she parece ninga ni mwananga atemba mulemeza mbajeme senwini

0: machitembe se ajiriji kada muntu chinchino amuna amachinjika miti madapi no nefibe vilira
1: Nimwe mbuya jwao, ntizi kwa kare mpale, andu ntizi unole ya kasemba na vyaka pingasi.
0: Wala kwa kare mpale, ninga por example ni wanu, ndasemba na 27 anu.
1: Chika sistema makamaka kuti mutunde mpaka fikira piaka maku mawiru na pinomwe mpaka kusemba, ninji?
0: Gopa idadi, dispeza. Mewanga kanipanga, uji ukasosankazi, uka nkwa idadi ya kwa narai, nila dara tayo. Una dispeza siya na kujia sandini. Ntainembu webu nikapi gopa. Ate primeru yanga nyumba ila kazalirini, ndachita mangira na familia. Mangira ningantemu uamuzi ne, mbo mangira nanchi na familia kutimana tufanatani, fana kazali nzizu wapana, ndi kazalini mbwini. Ndi kagopansero kutia kondisuwa njifiti na azurai, kwa kutusosi nkazo machulaji kabudu wana ukota gula, ne sabawa kwa nagula ndifuano, wana kwa tabontu mtoruna ngubutipasa, ugobi bepi, ifembi nikapi gopa.
1: Kakala wando ule mwe anvali mezana madini?
0: Mwintu mali tambe, tembelo ankazi, mbataka presentariwe, mpakwati wa dia, ini dikana pungu, mkazangambu na pungu, komu ninganiteri mwa kwa atuku, kwa tuwa zoma, mbimenywa, kama menywa kere parkele nsabudu, ndimingu, ichiposi, mbaburuka, anangu. So vepo, mbasala mapungu, mbakupangani, ndiniji mbifemi kitenye mbamani. Ndiniji mbifemi ilimeza na ntile imu. Banja satambwetani. Na machibesi nkazi usabesa uroza nji mzaka sawira panja. Pia pini nda pichitilo.
1: Mwambo noyo wadidi ninga unorongimwe. Wata ikababi makamaka. Tekuona nzuzuno, pangakala malongalonga pakati pa banja. Azinji maiwa sa sabara kuja mwazani, peno banja ifuzike. Panango mashokwe ni mamune na nkazi. Pila dodomeka makamaka nishu?
0: Pila dodomeka makamaka sobili bepi. Pina ango ninga moda chinchinu undu ambienti. Ambientu aitepa. Mamuna sakana mwendo wa sanga. Inkazimbo sakana mwendo wa sanga. Ate maishi piyori kakuti iwe nguna patachi nturai. Pangonu basa songo tuwa. Ini nina kalira njibano. Nsatabuka. Unuwa nanzanga na viveribo. Anamesha, anamashinelo. Nta ukamuna tepa. Alipu shana nyengeta. Pangonu basa sha. Akapinda te juvezu nangu sha. Nguna patisa vimoto. Inembo kakakuti ufanduanga. Nsapika mianga da kene nda magula ufange. Newe manya. Kakuti ndiji ndawonu anazeru zinangu za nsanga. Nta alipombo mamuno nangu tambe, akaona bia nsanga kafeka pa nyumba, nienka za konga pindu kakuntani, ngakupindide, worebozi, suka suka ja. Ia sanyeze kutitepa, nisa kuikoza banja, majumuna za katabusa na biana. Nta mukavirana ndi bon, kada mundu hafi, ninga pida limbo hapi, ne? Asi nka zimbozi, onki ni mamuna, asalembo, pra kutimu kwe, anapiana biana. Ule na kunyengeto, ngapi manga banja, ne? Ndi maza kupi sana. Akamasa mwenda biachi, asonga sha, ini pada nkozenu kumbusa pa njibaba achu anu. Kwa nchua ya kana mamuna. Poli kune nwa anapita, anapichina vondu. Ndaiya sejina ninga masala pita. Ahe, ngabi kozeko.
2: Nakuloka kule chita Joamu la Musa. Nyakubala na kumanika kuchisa cha Shoabu Dembe. Mbwalu mwanzinda unu wa Kilimani, munu provinsi ya Zambezia. Tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu ansiku ya lero. Patafikirefi kulonga kuti onseni andu alikutongwa. Kupangisa udidi wa ukomeki kuli anapiana mbabweresa chumwetumwetu kuli antu anazefi mbatulonga ntuzuno. Mwatenepa, alikupangana Salimu Tepa na Jasimilton Ernesto tikite takuta kakamwe monsene mreji takundi ya kutipuruta na pamisizi mingazi ya pangisefe makarizo akuchita udidi kuli anapiana abuzibozi. Salani mpaka nsiku zinamazina.

moyo kapuka kano zirudo mpaka nzizi kumi na wazo vintra ziyaraj nafune fe toma na ntambala wa nyimbo za mapanga na no.

0: Na kuimba kwa Didasi ali kubera tafika panzizi kome na wawzi wa vindi trasiorash muno mu Radio Mozambique Zambazia.
1: Radio Mozambique Zambazia.
0: Nyimbo zatu za mapanganano mpaka nzizo kukumula. Paka maka nzizi wa mpangwa za kufungisa penultimo jornal. Mbulikila maputo sinda Radio Mozambique. Ungafika nzizi kumi na uwezi wa pindi maku matatu peno 23 horas na 30 minutos. Mukazi wa maka Johnny Chibadura. United.

Donkey Kick na Sakirimba. Tirikwenda pangono na pangono debira nsizwa mpangwa zathu za kumalisira. Tirikuva yanga ya Gwanda kuimba kwa Dino Nikilatete na Novela.